Akas mani ay zon FM zo isa point pasar ingai thame ka dar nga le chan ve ni ya le tun chuma hian pathian fon la kan ngai tha nga zai fakin hun kan mang hovanga a hun man pui tu chan ar jemal so ma kan ya boin pathian ni te ni a ni danglam ta kan ya pentecost ni te ni a ngai tha tu dom tak tak te po in in khom cheu ka ringa in khom rim chang thelo te tan po hi pathian fon la na tha tak tak ngai thak tur kan nei chodo ngai ti kha lo shetai na chang